0: ដែលបានបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សមាគមតាមគៀងយ៉ាងផ្ដើមពីនោះជួយច្បាស់ជាងទៀតអំពីវប្បធម៌វៀតណាមលោកត្រូវកំហុងអនុប្រធានសមាគមតាមគៀងយ៉ាងមានប្រសាសន៍ថាហើយនេះឡើយជួយលើកសិនវាកាជើងទិវហុកវិញថ្ងៃនេះធ្វើសកម្មភាពនៅសាលាបឋមសិក្សានៅអនុវត្តសៀនឡាយខាងដំដោយមានគោលបំណងបង្កើតក្លឹបនៅទីនេះ ប្រធានបទគឺការប្រពៃធីថ្ងៃទី30ខែមេសានិងថ្ងៃទី1ខែឧសភានៅនាំសិស្សអំពីកម្មវិធីមនោសញ្ចេតនាសប៉នយុវជនបង្ហាញសមត្ថផលរបស់សម្ព័ន្ធយុវជនឆ្លងតាមរយៈតែមប្រេសណៃនិងណែនាំអិសរជនលេចធ្លោនៃខេត្តអង្គៀងដូចជាលោកថ្រួយងកហៅវៀងទុំទឹកនិងលោកប្រធានតូបលក្ខាំងជាដើមអ្នកគ្រូងវៀងថៃអានងឿកទទួលបន្ទុកក្រុមកុមារ នៃសាលាបឋមសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យថ្នំបានដឹងថាហើយកិច្ចជួបដែរហ្នឹងហើយឡើងជាតិដែរដែរចុះក៏អេមប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបង្ហាញដោយសាសនុសិស្សនៅចំណេះដឹងនិងសារអំពីតាមប្រសិនីតាមរយៈតាមប្រសិនីយើងអាចសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសយើងក្នុងការតស៊ូដើម្បីសម្រេចបានឯករាជ្យដោយសពថ្ងៃនេះ ខ្លងតាមរយៈនោះជួយឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីលោកចឹងកំហុងអនុប្រធានសមាគមតែមគៀងយ៉ាងបានណែនាំអំពីការប្រមូលតែមដ៏មានតម្លៃជាច្រើននិងបានចែករំលែកជាមួយសាសនុសិស្សអំពីអត្ថន័យនិងការរចនាតែមនីមួយៗចាប់ពីអតីតកាលរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខ្លងតាមរយៈនោះ តែមនីមួយៗគឺជាស្នាដៃសិល្បៈដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវភាពវប្បធម៌និងសង្គមរបស់ប្រទេសនីមួយៗចាប់ពីរូបភាពនិងពណ៌រហូតដល់ព័ត៌មានលម្អិតនីមួយៗនៅលើតែមនីមួយៗមានសារនិងអត្ថន័យរៀងៗខ្លួនតាមរយៈសកម្មភាពនេះសាសនុសិស្សមិនត្រឹមតែពង្រីកចំណេះដឹងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបន្តការអត់ធ្មត់ភាពហ្មត់ចត់ នឹងស្មារតីសិក្សារៀនសូត្រផងដែរការប្រមូលតែមក៏ជួយឲ្យបងប្អូនស្វែងរកចំណេះដឹងនិងតបជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាសមាគមតែមគៀងយ៉ាងក៏សង្ឃឹមថានឹងអភិវឌ្ឍគលនាប្រមូលតែមយ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងសាសនុសិស្សដោយរួមចំណែកដល់ការអភិរក្សនិងផ្សព្វផ្សាយតម្លៃវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់យុវជនចំនួនក្រោយៗបូនចឹងថៃវិជ្ជិង សាធនាទី7A សាលាបឋមសិក្សានៅអនុវិទ្យាល័យថ្នំបានដឹងថា
1: កងហិត ញឹក là bộ tem 30 tháng 4
2: tem đặc nhóm cho chất chiến kế cứ tem ngày tì 30 khai mê xa vì bố viên tiệc tôn nâng bộ bạc tế xa bộ bạc đồn tài dương nâng bộ bạc tế xa này mù lịch hạt ở bọc luôn nhóm bộ chìa mình mươi tình hạp hiếp chăm bố bộ bạc tế xa này mù lịch hạt ở bọc nhóm na hơi đàn côn đo đồn tá đại bàn bàn sọt tốt ở vầy vầy đàn lọ bóng phót xâm rắp ôn ôn ôn trương thị ngọc trâm sát thanh tì bần bốn xa lá bà thăm sạc xa nâng ảnh ưu vi xe lai thành đông bán đàn đàn thà
3: dạ em thích nhất là bộ tem
2: xuân lạc tem cao cao cư chia tem đặc nhóm cho chất chiến kê bố bia miên lạc nạp bì xa bì thòm chiết hơi khi nhóm mình ảnh rõm thá khi nhóm dồn căn tạch bác ông bì chôn chiết ở bọc luôn អ្នកគ្រូងឿងថៃអានងឿកទទួលបន្ទុកក្រុមកុមារនៃសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យថ្នំបានដឹងបន្ថែមទៀតថា
4: bên cạnh đó thì cho các em tìm hiểu được về cái
2: ទន្ទឹមនឹងនោះជួយឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីសម្ព័ន្ធយុវជន ដោយយល់ថាសម្ព័ន្ធយុវជនគឺជាអ្វីដែលអង្គការនយោបាយសង្គមនិងសម្ព័ន្ធយុវជនគឺជាកម្លាំងបំរុងសម្រាប់ការចូលទៅក្នុងបកកុម្មុយនីស្ត ដើម្បីជំរុញចំណាប់អារម្មណ៍និងចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនដោយលើកទឹកចិត្តបងប្អូនខិតខំក្នុងការរៀនសូត្រហាត់ពត់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសម្ព័ន្ធយុវជនដើម្បីក្លាយជាកូនល្អក្នុងគ្រួសារនិងជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងសង្គមការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសកម្មភាពប្រមូលតែមនិងថ្នាក់មនោសញ្ចេតនាសម្ព័ន្ធយុវជនក៏មានអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីតម្លៃប្រពៃណីផងដែរ ខណៈដែលការប្រមូលតែមជួយឲ្យសិស្សយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌តាមរូបភាពរស់រវើកគឺថ្នាក់មនោសញ្ចេតនាសម្ព័ន្ធយុវជនជួយឲ្យបងប្អូនយល់កាន់តែច្បាស់អំពីប្រពៃណីតស៊ូបដិវត្តន៍របស់បុព្វបុរសជំនាន់មុនខ្លងតាមរយៈនោះជួយរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ស្មារតីស្នេហាជាតិឧត្តមគតិដ៏ស្រស់ស្អាត nâng smart day tụ tụ khó trái chung bố sát sản ưu sát. Môn bèl bàn bình chôl tờ khăn ông con chua xâm phân dư vật chân công mê ni Hồ Chí Minh. Tuần tâm nữ, sẽ cảm ập hiếp áp rộm rộm xóm cho mùi nâng ca rin sốt bị bắt bị sát bạp ni. Chú ôi sát sản ưu sát nghi sruôl khăn ông ca tụ tụ dụ kìm nét đắng âm pi Prabhupada sát. Tuần tâm nữ, bình chạc thá. Tâm lai Prabhupada sát nâng bộ bạch thoa tàn tài miên vật tà miên nâng khăn ông kì bập hiếp rộn nâu bạch chăm thang ấy. Hai tờ ca áp hiếp nâng lơ cầm bố tam bạch chăm nón ni mùi.

ចាលោកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាយ៉ាងនេះពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមថ្លែងអំណរគុណលោកនាងនិងប្រិយមិត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: phát nâng vịt chút tù tù ăn chán xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
1: tí ní ca sát nâng vịt chút tù tù ăn chán xa lờ rồi lộc FM công phúc cao sập rộng bốn và đọc sinh nhà 4 MHz nâng cao sập bách và đọc sinh nhà 10 MHz
2: លោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនីកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អង្គយ៉ាងនៅពេលនេះរួមមានលោកងឿងតាំងយងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកល់សុភោសិក្សាជូនសកលវិទ្យាល័យគីងយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ប្រឆាំងតបស្កាត់វិនិច្ឆ័យទង្វើល្មើសកម្មសិទ្ធិបញ្ញាកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃគណៈកម្មាធិការជាតិអបច្ឆ្នាំ2027អង្គយ៉ាងម្ចាស់ការត្រៀមឲ្យសម្មាយប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2026យុវវ័យថារសាប្រលឹងទឹកត្រៃពូកាត់បាទលំដាប់តទៅនេះសូមជូនអត្ថន័យពុស្ដា